kemender. Tangwa ledetip wani ule de woman toy bro ar liang le jehi. Katni petan ke stat sayen, pensuk koyo bru wo kure haki wabon kikam. Kam tele ledi im chuni pendi iyi haper kat chua wo le ne kre yai von i von. Iwa kemendrit yong i le uyok mentoy ko klem ju kemat wo pen yai wadadam. Ki factory, ki industry, wa ile ichna, mdiye u ong bum hoy. Nebha habbod iye por. Tang wo em kam won utip upper cuts usani bha. Wom hoy u pendo ye tau chong tau sa ki merat klo ki sim ki do ki waman ki nong ra tre nong ra sembe ya ki jing thung jing tem. Ki hi man ki ki veyarap yo bru perthai ha ki wabun ba ki benta hai man bru. Teleduk ki ye tau chong tau sa yong ki iwa ki prang ong ki habitat ko wumut i tau chong ki merat vayo haro ki i bam wa isuk u chong usa. Kamte daudu le yai jaj ikenja kita gimerat wa em ha kita gitau. Ton emi yai sniaw peramen sim yo ukiit kemenrit hadin. Man kipor kenmo vai buromi yai ketawir sodong yong i kebo ongi ke environment ha ka santrik unayin ru. Du chisin chisnem hi e. Mungkin mo wani wachke i vuro chisnem naka yai emkam yong i kli kasngi. Ngao onga, waka pertahi man ko, kawi na ki tau chong tau sa, ko wako dor tam. Ya warok ki wa im waki, ki wa em haka. Hai ngay skem yong nga, wa ubalai da bo kerpangu na benta ubru, umarat, waki sim ki do ter ter. Tang wa iwa yosi uan, to wam em de, ite, iya sniaw para men sim. Daduk ke jing bak klik, dang du wami na duar pacem. Kerem aw, waka pertai mender warok kuwi. Kamu numan ko kewenek vesa. Emkam utip i uburam makhani yaka klik kesngi. Bu a yakini ke jingmut, waton pen emkami yakini ke 3Rs ki wong dekitin pereng, reduce, reuse, and recycle. Iwa mut, wa upen dunai, wa upen emkam, yakitir ki waye i upen emkam biang hadin wadadap pen emkam le. Kam kenuksa, hawa layaw layhat, Ura deki muna ne yung, kiwa dejuk sikai, kiwa rim ne chua. Kitiar kiwa dang hoi, to an penteme ki, yo hoi biang upen emkam, klem de penteroi, ye ke kendau ke ciam. To an sumari, ye ki umbam umdi, ne bhak klem em ko Varok kiwa em waki, dao duk jeki. Ham temok kendau bilat, ye ki pchem ki dua riong pi, ne bhak ko selam. Emkam ko uyok tau ngambiang cepok kendau. Ton pen emkami ye ko kat kam ijing dewa don hi. Dei wum hoi ulek pohok, lani upen sep aye ka. Kam juk lek. Dei wo pencenai ye ki paip ki velek lani ki velik yo lek ko nai sep ai. Thung den tok du chi sen chi senam. Wai manda thung emkam upet dei wo sumar yok wan u he usan. Nei bahak ki den hi ye rap ki. Wopen mi ye kala air ko we i rin men se mi ko wo ong dek tin pareng oxygen ton pun dunai ye pen em kam ye ki kari yong isemen de wopen melin i wo lai de kjat chiki thaw jen lene de wopen em kam ye ki kari pet ba lene ki public transport ne bha ki tadem hi ki wami ne ki kari pen si ko ye kala air we em so dong so kun yong i kam jo le kta ko ye he isan yong ki ding ki se Dai open em kami yaki public transport punduna kale yai pen em kami yaki petrol lene ki diesel ki waman ki umphniang ki wa ki kari motor yong i em kam gi hai wo lai ne vithau chai vithau kam ju le punduna ko yai jing de wa i wa wode yoi kat ni kisngi wa idor yong ki petrol diesel de ku ki na ki por chi ki por nei dau wa ka jing de wa yong ubru de bun ko kat wa EM yong itai ipniang won. Hai ni haper thai won. Da mani iwa duduna. To an mani kiwa sendong. Hai wong no ye ki jahap. Kiwa mi ne ki yung kisem yong i. Dei wong no i ye ki jahap kiwa puut. Hai vi itau. Kat wa ye kiwa mye upuut. Hai vi tuwan itau. Iwa ong i. Dei ketin pereng. Ve segregation. Kawa ye la upunduna. We wo yada. Ne penteroi takta. Ye ka bayram au. Tak pun dunia roy, ye pun em.

0: Hai pejabat mekalia, untuk agenda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Redap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem halane chwa ke citrik unai cipau usnem arjar arpanru. Datok ke por kenrup pi, yai bor yong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dau sedang go yai ke sen gue le ne bhaag special intensive revision arjar arpanru. Chachko de miet ne, wagi boot level officer, dau wan ki chi yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hadok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we pen biang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yok pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru dada em kampi upen bet ye wetok bakala dan ne ujor yok por pi nedok ke santrik unai sepra hadok ke sotrik unai kende arjar arpon ru wau le ye te
1: pentikna wo bet i pertuj pi cispa na ke cispa ha chua wo pen mi kado ye ke electoral role hakanyau terik unai cipau kwa api pun siap pertitame ham tensar iwa sukbha pen biang ikot wa pentikna ye tau sa tau chong pi irta wedur passport size
0: so sebab hakti ya ke hop tap vote ke yong pi phone hau number iwi kende sanno download ya ke voters helpline app lene lai haka website voters.eci.gov.in
1: ye pila upai haka ceo meghalia.nic.in man uka nong tap vote ne bha isur yong pi to iwa emkam duan raja pi do Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Telah wap radio karvarang chai por open damage pi se birwai na kecho yongga mapi sya karhunai irwai udeptuin namar kari.

0: Hey yong e ngau boot level officer wana chapi yo klite kit nai bha wole yak a special intensive revision arjar ar phaun ru le ne david wan to yo pen tikna nai bha em pertuit phi ha ka register thabot
1: o kam te yim kam wole
0: du kat tu kat ni don hi kiwa ha wole ma pet mat ha ka epic ka yong phi pendap ha ka ni ko form la de emi 111 iwa to wo pen bet
1: ipen ben yeyi
0: kam ikala ithau chong ithau sa ibakala pertuit ki pertuit by address yong ki wahayung ki yong phi boy m ki wasa chawi boy m ki wara to irta yong tho pertuit ha ka register thap vote yong yo ki thap vote hai port election
1: du kai te ye bathan idm kam
0: nei ba ka register tho pertuit ko wa ba pen yo ko le ne pen tikna ko yong yo ya ko hok wo thap vote we to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
1: de biang to Wuro iwa yito oyong a de biang lut.
0: Ske bhapi kuble chi jar ngo ye ikre lang yong phi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arjar apon ru. Deng sa bhai ki pure pitikina ye ki pertut wa ki bit wan ki wa mkam. Pandap ya ka ER form wa penman ya ka register tha vote ka wa bai. Da mkam chu phi phone how number weekday sun not. Download Yaka app Nevan Thagi Nong Thap Vote Deve Lai Phi Haka website voters.eic.gov.in Nene La Haka website www.comegalaya.nic.in Ka Vote Ka Yong Phi Tok Ka Sur Ka Yong Phi M Kam Pha Yei Chipman Thay Yong Phi Da Wan Raj Phi Da U Chief Electoral Officer Meghalaya
0: The Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yang ke special intensive revision nado ka lepau tri unain ru hado ka arpau kende tri unain yau uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO daw poyu hakitulu yung ki yang pi
1: negui ke yung cekui tuan
0: ha naivi yung cekui tuan daw igi ye pi ya ka duplicate immigration form pendap ye ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo woksok kopi ye pi kewi dukam teran hi
3: wai heni noong mem kam kot mem kam sla heni por wa wanu BLO
1: yang chua kemon ledengam em ha yung he por wa wan BLO
0: ham kuslai lada kang yung pi he por wa wanu BLO daw bu ki ya ke form he tau iwe yo pi man de por yung pi daw wan li togi ka te ke form ha din le sin le wan ye ro pi phone cha u BLO
1: ado pia suk ba jai ne kemon ubo din ki we wo yo jing tip cho cho
0: phone how number i weekend day sun not le ne download ya ke voters helpline app le ne lai online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakni ke kebu. Dewan rak cepi dao Chief Electoral Officer Meghalaya. Kekubur
4: Work from home? High salary? Bas ek click mein. Arre waah!
5: Fasi!
6: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai.
7: Jankar baniye, satark rahiye.
8: Video like karne ke paise milenge? So easy!
5: Fasa!
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए तीनों
9: कनेडा का आकाशवाणी ज्वाइंट लोग नंगे आप भी यह का प्रोग्राम करवाई जाइंतिया वेरे यो इले अपन आप चुपी ये तंतु इरवाई योंग मा देवी तवन सना इरवाई बिदे ए प्रतो हम याम मदंग तकरा दांग छाई पोर ई तो या अपन ये इरवाई ना ओ यांदी मैक लंथों हेडवाई बिदे ए प्रतो की पोर वडलाई

kani to ka akashwani jwai de kila oro heni por pravaji na ka akashwani jwai uyepten byang ka ya ki program yong ka to uyepten ni da ka program kirwai jain dia to we sedang ni de bi ap ye ki atali kirwai yong ma yong ton rao de ma winston rambai ha kirwai ku de e perten ne gi idao we upen bo de rwai to hi ma ai